0: Dostali ste už niekedy upozornenie, že potravina, ktorú ste si kúpili v supermarkete, bude stiahnutá z trhu? Čo robiť v takej situácii? Viete, ako chrániť potraviny v prípade katastrofy alebo v núdzovej situácii? Už ste niekedy otvorili mrazničku a zistili, že všetky potraviny sú rozmrazené, pretože vypadol prúd? Rozmýšľali ste nad tým, či sa ešte dajú konzumovať? Všetky tieto prípady sa týkajú bezpečnosti potravín, ktorej cieľom je zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a života. Zahŕňa mnoho oblastí, ako je hygiena potravín, ale aj označovanie, balenie a vysledovateľnosť výrobkov. Každý rok sa na svete 600 miliónov ľudí nakazí 200 rôznymi druhmi chorôb prenášanými potravinami. Európska únia sa tomu snaží predchádzať normami v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré patria medzi najprísnejšie na svete. V tomto podcaste si priblížime, čo robí Európska únia pre bezpečnosť našich potravín. Bezpečnosť potravín je disciplína založená na vedeckých poznatkoch. Jej cieľom je zaistiť, aby potraviny neobsahovali škodlivé látky. Zahŕňa všetky postupy na zachovanie kvality potravín, aby sa zabránilo kontaminácii a chorobám. K tomu môže dôjsť napríklad v dôsledku nehôd, nedostatočných kontrol, potravinových podvodov alebo prírodných udalostí. Choroby prenášané potravinami postihujú každoročne 10% obyvateľstva, a to najmä mládež a ľudí z najchudobnejších vrstiev spoločnosti. Európska únia sa prostredníctvom svojho politického úsilia snaží zabezpečiť, aby sme mali bezpečné a výživné potraviny. Preto zaviedla aj prísne normy v oblasti zdravia zvierat a ochrany rastlín a uzákonila uvádzanie jasných informácií o pôvode a zložení na etiketách výrobkov. Cieľom týchto opatrení je chrániť ľudské zdravie a záujmy spotrebiteľov. Politiky týkajúce sa bezpečnosti potravín vznikli z potreby vytvorenia jednotného trhu a v reakcii na krízy v oblasti verejného zdravia. Keď v roku 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, jeho cieľom bolo harmonizovať potravinové právo, uľahčiť obchod a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž. V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa prejavili závažné regulačné nedostatky v dôsledku kríz spôsobených kontamináciou dioxínom a výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie, všeobecne známe ako choroba šialených kráv. V tej chvíli bolo jasné, že treba zaviesť centralizované a prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín. Preto Európska únia v roku 2002 zriadila Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a schválila nariadenie o všeobecnom potravinovom práve. Cieľom tohto úsilia bolo chrániť zdravie spotrebiteľov a zachovať dôveru verejnosti v potravinový dodávateľský reťazec. Európska komisia v máji 2020 predstavila svoju stratégiu Z farmy na stôl. Ide o politický rámec, ktorý je ústredným pilierom Európskej zelenej dohody. Cieľom tejto stratégie je urýchliť náš prechod na udržateľný potravinový systém, ktorý by mal mať neutrálny alebo pozitívny vplyv na životné prostredie. Zahŕňa niekoľko zásadných opatrení. Zníženie používania chemických pesticídov, hnojív a antibiotík, podporu ekologického poľnohospodárstva a zabezpečenie vysledovateľnosti a transparentnosti potravín. Stratégia sa tak snaží reagovať na zmenu klímy, chrániť biodiverzitu a zlepšovať verejné zdravie. Jej ďalšími cieľmi sú boj proti potravinovým podvodom a zvýšenie odolnosti potravinových systémov voči krízam, ako sú pandémie a klimatické šoky. Hlavnou oporou stratégie je preto systém pravidiel Európskej únie, ktorý sa vzťahuje na celý potravinový reťazec. Tvoria ho prísne predpisy a kontroly v každej fáze. Kľúčovými prvkami sú nariadenie o hygiene potravín, normy týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, kontroly zdravia rastlín a požiadavky na označovanie potravín. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, zriadený v roku 2002, slúži ako vedecká zložka politiky Európskej únie v danej problematike. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a hodnotenia rizik v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. vyhodnocuje rizika týkajúce sa potravinového reťazca a uverejňuje vedecké stanoviská, na základe ktorých sa vypracúvajú právne predpisy a politiky únie. Úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi pre bezpečnosť potravín, čím posilňuje jednotný prístup k posudzovaniu a oznamovaniu rizik v celej Európskej únii. Navrhované opatrenia skúmajú výbory Európskeho parlamentu, pričom zabezpečujú ich súlad s najprísnejšími bezpečnostnými normami a chránia záujmy spotrebiteľov. Jedným z takýchto výborov je aj Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Bezpečnosť potravín v Európskej únii si vyžaduje plné zapojenie zákonodarcov, vedcov, výrobcov potravín aj spotrebiteľov. Únia stanovuje prísne normy a podporuje kultúru bezpečnosti a zodpovednosti. Vďaka tomu je vzorom pre ostatné krajiny a zaisťuje, že potraviny na našich tanieroch sú bezpečné, výživné a vyrobené udržateľným spôsobom. Počúvali ste podcast o tom, ako Európska únia zaisťuje bezpečnosť našich potravín. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádiu.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
14: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
13: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
14: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
13: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
14: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
13: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: Io ho CTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
16: Sei zero ventitré.
17: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tiden. Den resolutionen är slutpunkten för det särskilda utskottets arbete. Vad gör parlamentsutskotten då? En hel del faktiskt. Deras viktigaste jobb är att förbereda plenarmötena, alltså när hela parlamentet samlas i kammaren. Det går till så att utskotten tar emot och bearbetar lagförslag från EU-kommissionen. Denna behandling leder fram till antingen betänkanden som går vidare till behandling i hela parlamentet eller yttranden som är riktade till andra utskott. Den som ansvarar för ett betänkande eller ett yttrande kallas för föredragande. Vi pratar mer om vad en föredragande gör i en annan podd i den här serien. Utskotten analyserar också lagförslagen, föreslår ändringar och utser en grupp ledamöter för att förhandla med rådet för att få fram en slutlig EU-lag. De håller också expertutfrågningar för att se till att bästa möjliga beslut fattas. Ordförandena för alla utskott ingår i den så kallade utskottsordförandekonferensen, som i sin tur väljer en ordförande bland sina medlemmar för en mandatperiod på 2,5 år. Utskottsordförandekonferensen är det politiska organ som samordnar arbetet i utskotten och ser till att de samarbetar på ett bra sätt. Kortfattat kan vi säga att ett utskott arbetar med ett specifikt politiskt område. I ett utskott sitter ett antal ledamöter som utarbetar betänkanden inför parlamentets plenarmöten. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: What if there was something that made us doubt everything we see and hear? We're talking about deepfakes, which are hyper-realistic media products created using artificial intelligence techniques. The term artificial intelligence, often shortened to AI, refers to systems that display intelligent behavior by analyzing their environment. These systems take actions to achieve specific goals while working with some degree of autonomy. The name deepfake combines deep, as in deep learning, and fake, as in manipulated or entirely fabricated. The best known examples of deepfakes are videos, but they can also include still images, audio files, or even written texts. Creators of deepfake media aim to present a distorted representation of events. This includes manipulating how people look or altering the things they say or do. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode describes how the European Union is reacting to the challenges of deepfake technology. The most famous examples of deepfakes have manipulated the faces of famous people, partly because there's a lot of content available about them. The term deepfake hit the headlines in 2018 with a digitally altered video of Barack Obama. This time it was clearly labelled as a deepfake and was created to educate people about the technique and illustrate how it could be misused. As the former President of the United States appeared to say in this video, "We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time." It's becoming easier to obtain deepfake generation tools and harder to detect their output, so the number of deepfake videos online is growing fast. While the technology can be used legitimately in the realms of art, satire, and entertainment, there are also many ways in which it can be used maliciously, for example to commit fraud or extortion, to bully and intimidate, or to spread political disinformation. Targets have included members of the public, businesses, and public figures, and the effects of such misuse can be financial, psychological, and reputational. Until now, the overwhelming majority of deepfakes have been pornographic videos produced featuring women who are falsely depicted in them without their consent. So far, the negative impacts disproportionately affect women, which reveals a substantial gender discrimination aspect of the technology. The people who are most directly affected by malicious deepfakes are the individual victims of fraud, blackmail, disinformation, or non-consensual pornography, for example. Deepfakes may also feed into worrying trends in our media and distort our social and democratic systems. They could also be used to falsify evidence, manipulate public debates, or even destabilize political processes. Political disinformation is often cited as the biggest risk deepfakes pose, as a well-timed deepfake could do enormous damage on multiple levels during an election campaign. Overall, though, perhaps the biggest victim of deepfakes is the notion of truth. Just as manipulated videos might seem authentic, genuine recordings may also be dismissed as high-quality deepfakes. Simply knowing that deepfakes exist might be enough to make us question all media representations and doubt the authenticity of everything we see and hear online. Although the technology itself is legal, some malicious uses are not. So in order to limit the production and spread of such material, we need a combination of legal and technical measures. Some of the risk could be mitigated, for example, by requiring deepfakes to be clearly labelled as non-authentic. Since the technology can be used to commit crime, the European Parliament has stressed the importance of raising public awareness. While manipulated media are nothing new, deepfakes may be more difficult to detect than previous techniques. We're also using social media and private messaging apps more than ever, and there's usually only limited oversight of these types of media, meaning content can go viral in seconds. Our social context may also play a role, as deepfakes can thrive in a climate of growing mistrust and polarization. The legal status of deepfakes may also vary from one country to another, which is why the possibilities to evade detection and enforcement efforts also come into play here. Deepfakes are not the sole or even primary source of these social, technological, and legal concerns. However, they do connect with other malevolent elements, benefiting from this wider context of problems while actually keeping it going and making it worse. The European Parliament has also called for mandatory labelling of deepfakes. This features in the draft text of the proposed Artificial Intelligence Act. In addition, a draft of the Digital Services Act sets out rules for flagging and removing illegal content, which could help make it more difficult to spread deepfakes. Both pieces of legislation are currently under negotiation. In terms of technology, the European Union's Horizon 2020 programme also supported the development of innovative responses to the challenges of deepfakes. To sum up, technical and legal measures cannot respond to all the risks posed by malicious deepfakes. However effective those measures are, will likely depend on the technical and legal measures that are introduced to enforce them. Of course, any limitations will need to be balanced against freedom of expression and freedom of the arts and sciences. However, while we should be free to create media products such as deepfakes, we should not be given free rein to widely circulate them to an unlimited audience. It's important to understand how publishing and spreading malicious deepfakes works, and the same goes for their role within wider social and political trends. These are key factors in determining their resonance and impact. In this context, the European Parliament has stressed the importance of media pluralism, quality journalism, and raising awareness of the problem that disinformation represents.
2: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more information on the EP Think Tank website.
3: Nu är det dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare hur framtidens union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet. Och EU-valet är ett av de största demokratiska evenemangen i världen. I den här poddserien tar vi upp allt som du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet lär du dig mer om hur du hittar trovärdiga källor och känner igen officiell information från EUs egna institutioner. Särskilt som desinformation nu för tiden är ett stort problem.
4: Nu när det snart är EU-val är det väldigt viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de olika kandidaterna, deras politik och de största valfrågorna. Men på internet finns massor av vilseledande information som gör det svårt att skilja fakta från falsk information. Vilka strategier kan du använda dig av för att hitta rätt bland mängden information där ute? Det ska vi ta reda på nu.
3: Vi börjar med att prata om varför det är så viktigt att hitta trovärdiga källor. Felaktig information kan påverka vårt synsätt och våra beslut, inte minst när det gäller att rösta. EU är ett komplext system, och för att förstå hur allt hänger ihop behöver du ha tillgång till korrekt information. När vi letar efter information på nätet brukar vi skriva sökord i en sökmotor. Inget fel i det, men kom ihåg att första träffarna inte nödvändigtvis kommer från trovärdiga källor. Ofta är det webbsidor med flest klick som visas först, eller så har det helt enkelt sponsrats.
4: Ett av de bästa sätten att hitta trovärdiga källor är att gå in direkt på EU-institutionernas officiella webbplatser. På de här webbplatserna finns korrekt uppdaterad information om politik, lagstiftning och EU-institutionernas olika funktioner. EUs huvudsakliga webbplats är europa.eu. Här kan du hitta massor av information direkt från källan. Hur känner du igen EUs officiella webbplatser? För det första slutar domännamnen på EUs webbplatser med europa.eu. Dessutom är de här webbplatserna alltid tillgängliga på alla officiella EU-språk. Och du hittar länkar till andra EU-institutioner eller kanaler längst ner på sidan. Fakta och siffror på EUs webbplatser kollas och verifieras alltid mot vetenskapliga källor och statistikinstitut.
3: Ett annat tips är att söka efter officiella konton på sociala medier, alltså konton som verifieras och drivs av EUs institutioner. De här kontona delar pålitliga uppdateringar och gör det lättare att förstå viktiga frågor. Verifierade konton har ofta en blå boxsymbol precis bredvid deras namn, vilket visar att det är äkta. Dessutom kan du besöka de officiella webbplatserna för politiska partier och politiker som kandiderar i EU-valet. De här webbplatserna innehåller ofta ingående information om deras olika program och politiska förslag och hjälper dig att jämföra dem på ett välgrundat sätt.
4: Det är också jätteviktigt att dubbelkolla information från flera olika källor. Om en viss nyhet verkar oroväckande eller omstridd kan du kolla upp dess sanningshalt hos ansedda nyhetsförmedlare eller faktagranskande webbplatser. Och slutligen, var försiktig med information som delas på sociala medier. Sociala medieplattformar kan vara väldigt användbara för att kommunicera med andra och hålla sig uppdaterad om det senaste. Men de kan också användas för att sprida felaktig information. Kolla alltid upp källan innan du delar eller tror på information som publicerats på nätet.
3: För att sammanfatta är det jätteviktigt att du hittar trovärdig information inför EU-valet. Bara då kan du fatta välgrundade beslut. Genom att gå in på officiella webbplatser, kolla upp information från flera olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till det du ser på nätet kan du undvika desinformation och fatta välgrundade beslut.
4: Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det här är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokrati är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europol Radio, Europaparlamentets webbradio.
5: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Weilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Weilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Weila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Weilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Weilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Veilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie 2 medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským summitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny. Vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
6: Prečíta una sola voce. 6023.
7: Sono le 4
8: e 9 minuti.
9: Sei 023, wake up.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
12: Scout di Vercelli.
11: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
11: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Kiedy myślimy o Parlamencie Europejskim, zwykle wyobrażamy sobie posłów głosujących w sali obrad. Tak naprawdę głosowania te odbywają się tylko raz w miesiącu podczas sesji plenarnych. A co to są te sesje plenarne i jak przebiegają? Co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, Parlament przez 4 dni spotyka się na sesji plenarnej w Strasburgu. Dla każdej sesji plenarnej opracowywany jest porządek obrad. Regularnie odbywają się sesje dodatkowe, ale mają one miejsce w Brukseli. Sesje plenarne są kulminacją prac legislacyjnych. Nad przepisami posłowie pracują w komisjach parlamentarnych lub w grupach politycznych. Sesja plenarna to również czas, w którym posłowie biorą udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej i przedstawiają swoje opinie Komisji Europejskiej i Radzie. Posłowie mogą również zadawać pytania Komisji i Radzie podczas tak zwanej tury pytań. Podczas sesji plenarnych Parlament może wyrazić swoją opinię na każdy temat, który uzna za ważny. Może również zwrócić się do Komisji Europejskiej, by przedłożyła wniosek w sprawie, którą jego zdaniem należy poruszyć. Ponadto posłowie regularnie przyjmują na posiedzeniach różne ważne osobistości, takie jak głowy państw, sygnaliści lub aktywiści. Jednak sesją plenarną dominują debaty i głosowania. Debaty i głosowania odbywają się nad różnymi rodzajami tekstów, w zależności od tematu i rodzaju procedury legislacyjnej. Najczęściej są to sprawozdania parlamentarne dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, czyli projektu przepisów. Teksty zazwyczaj najpierw omawia się na posiedzeniu plenarnym. Czas wystąpień jest bardzo krótki i zależy od liczby posłów, którzy poprosili o zabranie głosu. W przeciwieństwie do głosowań, które często są krótkie, debaty mogą trwać godzinami, jeśli wielu posłów chce zabrać głos. Posłowie zazwyczaj wypowiadają się w swoim języku ojczystym. Tutaj z pomocą przychodzą tłumacze ustni, którzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na pozostałe języki urzędowe Unii Europejskiej. Po debacie jest czas na głosowanie. Weźmy przykład sprawozdania w sprawie projektu przepisów. Podczas głosowania posłowie mogą zmienić tekst, czyli wprowadzić do niego poprawki i w ten sposób usunąć, przeformułować, zastąpić lub dodać treść. Posłowie najpierw głosują nad każdą poprawką z osobna, a następnie nad zmienionym tekstem jako całością. Tempo jest dość szybkie. Czasami głosuje się setki poprawek, jedną po drugiej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, posłowie zazwyczaj głosują przez podniesienie ręki. Przewodniczący posiedzenia ustala, czy jest większość. Jak można sobie wyobrazić, najważniejsze jest, aby nie popełnić błędu. Dlatego w przypadku najmniejszych wątpliwości przewodniczący sesji prosi o głosowanie elektroniczne, co pozwala uzyskać dokładniejsze wyniki. Na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zazwyczaj podejmuje decyzję bezwzględną większością oddanych głosów, to jest ponad połową oddanych głosów. Aby wynik głosowania był ważny, musi istnieć kworum, to jest musi być obecna co najmniej 1/3 posłów do Parlamentu. Jeśli przewodniczący stwierdzi, że tak nie jest, głosowanie odracza się do następnego posiedzenia. Po głosowaniu nad tekstem posłowie mogą ponownie zabrać głos, aby wyjaśnić swój wybór lub wybór swojej grupy. Komisja Europejska może również zareagować na wynik głosowania i przedstawić swoje wnioski. Oczywiście podczas sesji plenarnej dzieje się znacznie więcej. Nie da się tego podsumować w jednym podcaście. Na przykład podczas sesji przyjmuje się roczny harmonogram prac parlamentu. Ustala się w nim tygodnie, w których spotykają się komisje parlamentarne i grupy polityczne. Dobrą wiadomością jest to, że debaty są zawsze transmitowane na żywo na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. Podczas sesji można też parlament zwiedzać. Można nawet usiąść na kilka chwil w sali obrad, aby śledzić to, co się dzieje. To świetny sposób, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak przebiegają sesje i poczuć prawdziwą demokrację w działaniu.

0: ancora voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: V polovici apríla zverejnil Európsky parlament výsledky posledného prieskumu Eurobarometra pred júnovými európskymi voľbami. Občania v ňom vyjadrili obavy súvisiace s aktuálnou geopolitickou situáciou. V tomto podcaste zo série Európa a ja sa zameriame práve na prieskum Eurobarometra z jary 2024. Nadchádzajúce európske voľby sa v jednotlivých krajinách Európskej únie uskutočnia od 6. do 9. júna a konkrétne na Slovensku v sobotu 8. júna. Z prieskumu vyplýva, že jasná väčšina občanov plánuje využiť možnosť zvoliť si poslancov do Európskeho parlamentu. Od predošlého jesenného prieskumu vzrástol záujem o voľby i informovanosť o tom, kedy sa konajú. 6 z 10 opýtaných reagovali na nadchádzajúce voľby so záujmom a viac než 7 z 10 uviedli, že voliť pravdepodobne pôjdu. Výsledky tiež ukazujú, že občania Európskej únie si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť volieb v súčasnej geopolitickej situácii, pričom 8 z 10 sa zhodli na tom, že ísť voliť je práve preto ešte dôležitejšie. Zo záverov prieskumu vyplýva, že obyvatelia Európskej únie od parlamentu očakávajú, že sa bude venovať najmä problematike boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj podpore verejného zdravia. Ďalšími kľúčovými prioritami sú podľa nich podpora ekonomiky a vytváranie pracovných miest, ako aj obrana a bezpečnosť únie. Pokiaľ ide o budúcnosť, respondenti zaradili medzi hlavné priority obranu a bezpečnosť pri posilňovaní postavenia Európskej únie vo svete, za ktorými nasledujú energetika a potravinová bezpečnosť. 4 z 10 občanov sa domnievajú, že únia získala za uplynulé roky na dôležitosti, kým 35% respondentov si myslí, že má rovnako dôležitú úlohu ako predtým. Takmer 3/4 občanov je zase presvedčených, že opatrenia Európskej únie majú dosah na ich každodenný život a 7 z 10 uviedli, že ich krajina profituje z členstva v únii. Na konci tohto volebného obdobia má 81% občanov pozitívny alebo neutrálny obraz o Európskom parlamente, pričom väčšina si želá, aby parlament zohrával dôležitejšiu úlohu. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová na margo výsledkov prieskumu uviedla. Tieto voľby budú kľúčové, pretože rozhodnú o tom, ktorým smerom sa vydáme. Aj vy môžete rozhodnúť o budúcnosti Európy. Choďte voliť. Nenechajte druhých, aby rozhodovali za vás. Prieskum zrealizovala pre Európsky parlament agentúra Verian vo februári 2024. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 26 000 respondentov z 27 členských krajín Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.